Ne wa ye ti meto juma bo dia frere se ne nyangu ta frere so na ba yi ma no. Me so me so wa no nyamo e chei. Ukon me ba

0: by fire.
1: Trial by fire.
0: Yes, it because Jero ho pao. Ye won krofo bu esika se mu mama. Se ye nyi wo man firi wo mpa bo mu. Na gana ha osika se mu nya wo mo bosi bibibia. Ti jero ho mama pa ma nya mre. Yesu se ye mo mpa ye de bia ne da ara. Ye mre ho ti mre emre emre emre ka ho. Jero ho. Jero ho awoso wi awi akra na tena form na ababo ni ye. Ababo apa. Afi mpa cho pe nya sane ko mo ni.

0: question. Oh, what to me say? What to me? Bible show mumu ni free chino.
1: Ah, mumu no awa chini chini.
0: Omu mumu we chino.
2: Wanya ndo we chino.
0: Omu nyan entino. Omu mumu wa wadi ndo we chino. Awa de ni nyama ye.
1: O pamu ni chini suse.
0: Asofu wa friendi meba. Evans, meba wate. Bible say na omu mumu we chino. Onyamba ye omu. And then yami tumi be buru obi dem.
2: Oh, Jesus.
0: Oso fu mi nu kese bi hu se onyame awodi e buru du si bi dem. Okwakwa sane ma mi bia ware e. Okwakwa sane ma mi bia ya resa. Okwakwa sane ma mi bia kwetu. I see it happening.
2: Yes, Lord.
0: Asempa 94.7. This is revival prayer time.
2: Yes.
0: Bible said na wo mu hu nu wa chire. Na onyam be wo mu no.
2: Oh.
0: Amu ya dien.
1: O pam ni tiri so se.
0: O mu susu ya se.
1: O be kunu.
0: Ye be kunu. O bi da da ye bon ni kwa no so.
2: Sa.
0: E sa sa si bi awato.
2: Oh.
0: O bi da da ye bon ni no so. Ofori. E sa ke bi pa awato.
2: Asamu.
0: O bi da da ye bon ni no so. E sa em o bi awa se ne bo se. Ye be ba be fa wa kwa bro chenti.
2: Yes.
0: Na no bi frem o se papa me da me so da ye da ya me so no me so da na me da ewufu ontem ene rade sane o kra
2: amen
0: osofo bi antio me se nyumre ene rade sane o kra
2: amen
0: osofo bi asante biom me se nyumre onyame sane o kra
2: amen
0: onyam ben wo mo the bible say wo mo pam ni ti so say ye be kuno amo pam ni ti so say ye be kuno amo ko
1: 19 no
0: eh
1: no se se wo ho ho se

Archbishop Duncan Williams ne ti so aka sey na che sey o sey sey hwente ne me ma kwana e bedu ba bi enko nto mere ne ade na ye di ni nyina no yen ya na ebe ha de ade e bebre yen o sa ne to aso bi o sey okun we enye abamba akoko abambe ba abambe ko ne be hia no sey gana fo nyina ye de empire bo ebe tai abam biara obebe echi na dwuma biara o peso wo ye e mo ma no ekon anim no etumi amiyansa etumi akansa wo se abambi ebeba no hia otwedwan pon akwanchre na odi atotwo niema fiso hawa da ye so no eso papa pa ne jama aban kwa so no nkoa enye dia enye na yebo ye ho abro